Ouvertyren till Carl Maria von Webers opera Oberon framfördes av den slovenska radions symfoniorkester under ledning av Slaven Kolenovic. Och nu fortsätter de med mer musik av von Weber, en konsert för fagott av honom.

Och det här var von Webers fagottkonsert i F-dur alltså. Och efter detta fortsätter den slovenska radions symfoniorkester under ledning av Slaven Kolenovic med Beethovens första symfoni från prick år 1800. Och den börjar med ett för tiden lite ovanligt ackord.

Och det här var alltså Beethovens första symfoni med den slovenska radions symfoniorkester under ledning av Slaven Kolenovic. Och nu till vokalmusik av den slovenske kompositören Alojz Srebotnjak.

Srebotniaks stycke Urska och Hauptmann Kaspar framfördes av Ipavskas kammarkör under ledning av Tomasz Pirnat. Och här kommer ännu ett stycke av Beethoven denna natt. Det är en virvlande pianosonat.

Beethovens 32:a pianosonat i C-moll med Tatjana Ognjanovic. Och innan det blir mer musik av Carl Maria von Weber denna natt lyssnar vi på den här musiken av Claude Debussy för soloflöjt.

Boris Kampa framförde Debussys stycke Syrinx för soloflöjt. Tidigare denna natt har ni bland annat fått höra musik av Carl Maria von Weber. Och han har också skrivit det här stycket som blivit en hörnsten i klarinettrepertoaren.

von Webers klarinettkvintett i B-dur med Rose Kotar och den slovenska filharmoniska stråkkvartetten. Och innan klockan slår 4 är det dags att höra en tonsättning av Saltarsalmen 108 i Bibeln om ett frimodigt hjärta.

Ambroskopis tonsättning av Saltaren 108 med kammarkören AV och dirigenten Anders Hauptmann. Efter Notturnos musikaliska signatur och lite fågelkvitter väntar musik av Carl Nielsen. Jag heter Berit Nygren och ni är fortsatt varmt välkomna.

Carl Nilsens violinkonsert med Silvia Markovici och Frankrikes nationalorkester under Osmo Wenskes ledning. Den här musiken av Wolfgang Amadeus Mozart är ett av hans mest kända verk. Det är en pianosonat i A-dur.

Alla turka kallas den här pianosonaten i A-dur av Mozart. Här är händerna på Jonglan Han. Johann Sebastian Bachs yngste son, Johann Christian Bach, skrev i en stil som ibland kallas galant rokoko. Och det får ni prov på här.

Det här var en kvintett i D-dur av Johann Christian Bach med ensemble Musica Petropolitana som har specialiserat sig på barock och klassisk musik. Och vi beger oss till slutet av 1700-talet för att lyssna på Joseph Haydns trumpetkonsert i S-dur.

Haydns trumpetkonsert i Estyr med Jeffrey Payne som solist tillsammans med Melbournes symfoniorkester och dirigenten Mikael Halasch. Sergej Rachmaninoff var bara i sena tonåren när han skrev det här.

Romans och vals av Rachmaninoff med ensemblen Dutch Pianists Quartet som specialiserat sig på musik skriven för två pianon. Och här följer nu ett stycke som doftar av engelsk folkmusik, St. Paul's Suite av Gustav Holst.

St. Paul's Suite av Holst framfördes av Seouls kammarorkester under ledning av Jong-Jun Kim. Den bulgariske kompositören Petar Dinev skrev mycket i ortodox musikalisk tradition, bland annat det här, ett stycke om frid.

Det här var del 5 av Dinevs verk Milost Mira. Milost Mira är namnet på en ortodox bön och betyder ungefär en frid av nåd. Och musiken här framfördes av den bulgariska kören Sveta Trojtsa under Vesela Gelevas ledning.

0: Den här traditionella kinesiska musiken, med titeln översatt Vackra nya blommor, med Melbournes symfoniorkester och dirigenten Jeffrey Simon, avslutar Notturno denna natt med mig, Berit Nygren. Och med det får jag önska er en god dag.
1: God morgon, här är Ekots nyheter denna torsdag morgon. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för framtiden.
2: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
3: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
4: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
3: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
5: Vi har alla förutsättningar för det.
6: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reporter här Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken. Eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
7: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
8: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
9: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
8: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
7: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
1: Reporter Daniel Värjö. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
10: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
11: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
12: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under sommarna. Och mycket folk, ja.
13: Är det några som är vanligare än andra?
12: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under sommarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
1: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. Sportshow, Sverige är utslaget ur volleyboll-EM, men pressade världsettan Italien i kvartsfinalen igår kväll. Vi hör Isabelle Haak.
14: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sådana här matcher är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom, rankad nummer ett i världen. Så att man, alltså jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom.
1: Isabel Haak sa det till Radiosporten. Italien vann med 3-1 i set. Och du kan höra mer om den här matchen i Radiosporten under morgonen i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
15: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lars-Erik Larssons lyriska svit Dagens stunder består av 6 satser som representerar olika delar av dygnet och stämningar från morgon till kväll. Här i inledningen av Klassisk morgons musikmix i P2 spelade Norrköpings symfoniorkester med dirigent Mats Rondin den sista satsen, och visst kändes det som att dagen nådde sin ände där till slut. Här i musikmixen har vi dock bara börjat, och här väntar bland annat Den perfekta stormen, En dröm i skogen och så lite vila på det. Det är Julia Sjöstedt som har valt musiken, och jag som mixar densamma heter Martin Ekeholm. Här och nu ska Symphonia of London spela den andra satsen ur den brittiske tonsättaren Lennox Berkeleys serenad för stråkar, och på dirigentpulten står John Wilson.

låtlistan som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Dröm i skogen heter det här stycket av den paraguayanske tonsättaren Agustin Barrios, som här framfördes av Miloš Karadaglić. Dröm i skogen anses vara ett av de svåraste tremolostyckena som har skrivits för gitarr. Tremolo betyder dallring, och det är när gitarristen spelar snabbt och många gånger på samma ton. Alldeles strax ska det sjungas om månens sken, men först ska Esa Yllönen spela Uno Klammis pastoral i Asdur. Här i Klassisk morgons musikmix i P2.

Klassisk morgons musikmix. Du hittar fler musikmixar i appen Sveriges Radio. Sök på en mix av musik.

När pianisten Oskar Ekberg spelade in en skiva med Elfrida Andrés samtliga pianoverk uppmärksammades det inte bara som en kulturgärning utan också som årets genusgärning i musiktidskriften Opus 2015. Här spelade han det andra av Elfrida Andrés fyra pianostycken i Klassisk morgons musikmix i P2 med mig, Martin Ekeholm. Mer piano nu när Katja Labeck spelar Song for Octave av den amerikanske tonsättaren Bryce Dessner.

Officium defunctorum av Cristobal de Morales. Det här är ett officium för de döda. Orkestern eller ensemblen här heter De Profundis. Och ur djupet kommer denna musik från 1526. Eamon Dugan var det som dirigerade detta officium. Jag tänker att vi kan väl se det som en uppvakningsvisa för de sovande. Det låter lite trevligare. Nåväl, god morgon du som just har vaknat, eller ja, du som hör detta. Hoppas att natten har varit god, att du har drömt trevligt eller framförallt att du har fått sova gott. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte ge dig musiken här i klassisk morgon fram till klockan 10. Det är inte riktigt gryning än där över Atlanten söder om Mason-Dixon-linjen, ja, i det som kallades Dixie. Men Margaret Bonds musik Dawn in Dixie, den kan vi spela ändå. Här har vi skotska nationalorkestern under ledning av Kellen Gray. God morgon.

ur Margaret Bonds Montgomery Variations från 1964 hörde vi Dawn in Dixie. Det var skotska nationalorkestern under ledning av Kellen Gray som spelare här i Klassisk morgon. Vi ska fortsätta med betydligt nyare musik. 2006 komponerade Thomas Adès Les Amusements. Här spelar Chamber Orchestra of Europe under ledning av kompositören själv.

Three Studies from Couperin heter verket som Les Amusements kommer ifrån. Thomas Adès är det som har komponerat och som även dirigerade Chamber Orchestra of Europe här i musiken. Komponerad 2006. Vi ska fortsätta med en romans, det kan väl passa, även om klockan är 13 minuter över 7 på morgonen. Romantiken, den kan väl alltid få leva, om man bara orkar. Arthur Foote är det som har skrivit denna romans i alla fall. Artem Belogorov är det som spelar denna pianomusik från 1880-talet.

Artem Belogorov var det som spelade Arthur Foots romans från 1886. En obosonat blir det nu med Allan Vogel och Brian Pezzone. Det här är Camille Saint-Saëns musik från 1920-talet.

0: Camille Saint-Saëns obosonat i D-dur hörde vi den andra satsen ur. 1921 komponerades denna musiken. Allan Vogel och Brian Petzone var det som spelade här. I klassisk morgon i P2 där vi nu ska få besök av Daniel Klar som ska ge oss en ekouppdatering. Han är redo i en studio i Stockholm hoppas jag, annars blir det tyst. Så med varm hand så lämnar jag nu över till dig Daniel. Låt höra vad som har hänt i världen.
1: Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
2: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det visar en enkät till landets kommuner.
3: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 000 000 kronor.
4: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma? Ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
6: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Andreas Schiff var det som spelade ur Johann Sebastian Bachs Das Folzenpirete klaver nummer 1. Prelude och fuga nummer 1 i C-dur var detta, musik från 1720-talet. Här i klassisk morgon i P2. Klockan har passerat 7:30 och jag heter Hans Christian Durand och finns med dig här fram till klockan 10, tänkte jag, om jag får göra det i sällskap. Och jag kan inte säga annat än grattis till Siv Malmqvist som vi hörde i Ekot precis tilldelas årets Cornelispris på 1 miljon kronor. Ja, grattis Siv. De som har sett fjolårets dokumentär om Siv Malmqvist, filmen om Siv, kommer säkert ihåg scenen i filmen när hon noggrant fyller i ansökan till Cornelispriset, där kulturstipendiet som delas ut av stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Det var för 5:e gången som hon fyllde i det där och nästan lite motvilligt. Hon har ju ändå jobbat med honom. Men nu får alltså Siv Malmqvist till slut priset. Hon kunde knappt tro det själv när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lur, men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger Siv Malmqvist. Det här priset, Cornelispriset, det har delats ut sedan 1988. Bland pristagarna finns bland andra Monica Törnell, Ulf Dageby och Lasse Berghagen. Ja, det är väl ändå ett välförtjänt stipendium, Siv. Siv, som vars karriär har sträckt sig långt utanför landets gränser, bland annat var hon ju gigantisk i Tyskland. Så därför, vad passar bättre än att spela en allemande?

En allemande från 1600-talet, mitten av 1600-talet. Henri Dumont är det som har komponerat denna. Vi hörde Andreas Linnos, Mathias Ferré, Salomé Gazelin och Justin Taylor spela här. Och vi fortsätter med musik av Johanna Grell. En obåkonsert i B-dur ska vi få första satsen ur. Helsingfors barockorkester. Apo Häkkinen är det som dirigerar. Jaso Moisio är det som är solisten.

Johan Agrells obokonsert från 1720-talet. Det här var den första satsen som vi hörde. Helsingfors barockorkester under ledning av Apo Häkkinen. Jasso Moisio var solisten här. I Venedig just nu, ja, det är både konstbiennal, men precis just nu så pågår filmfestivalen i denna blöta stad. Och skådespelaren och filmstjärnan George Clooney har fått hederspriset under denna filmfestival. I sitt tacktal så betonade han vikten av berättelser i en tumultartad värld. De första som auktoritära krafter försöker tysta är inte politiker. Det är journalister som ställer frågor, konstnärer som vägrar nöja sig med enkla svar, filmskapare, författare, skådespelare och musiker. Vi lever i en tid där makthavarna och de som har mest pengar uppmanar oss att frukta varandra. Berättelser är alltid farliga för de som livnär sig på rädsla, så säger George Clooney i sitt tacktal. Han fick Guldlejonet för sin livslånga gärning och i motiveringen betonas skådespelarens anmärkningsvärda professionalism. Han är ju också känd för att vara en väldigt practical joker. Det är kanske en del av professionalismen att lägga pruttkuddar under kollegornas säten. Ja, film och viktiga berättelser, ja, jag vet inte. Sune Sommar, det är också en film med en rätt så viktig berättelse. Nämligen att sommaren är härlig och det är roligt att ha kul. Här har vi filmmusiken av Thomas Lindahl.

Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Niklas Wilén var det som spelade filmmusiken komponerad av Thomas Lindahl. Här var temat ur Sunes sommar. En film som jag såg om i somras och som jag faktiskt skrattade väldigt mycket åt. Den håller sig i många delar tyckte jag. Framförallt så skrattade jag väldigt mycket åt föräldrarnas karaktärer. Nåväl, vidare nu. Emery Meyers pianotrio i H-moll blir det den andra satsen ur. Trio Vivente är det som spelar.

Jakob Adolf Häggs konsert ouvertyr nummer 1 i D-dur var detta. Gävle symfoniorkester under ledning av Mats Liljefors spelade musiken från 1870. Kammarmusik, ja, med en fransk anknytning, ja, det kommer det att bjudas på i Stockholm framåt. Mer om det kommer du få höra alldeles strax när jag pratar med initiativtagaren till denna nya kammarmusikfestival. Först ska vi lyssna på en chaconn för två violiner av Andreas Anton Schmelzer. Leila Shaig och La Centifolia är det som spelar.

0: En chaconne av Andreas Anton Schmelzer, komponerad 1662. Leila Scheig och La Centifolia var det som spelade. När konsertpianisten Lana Suran flyttade hem till Stockholm efter 15 års studier och karriär utomlands, då saknade hon en intim kammarmusikscen mitt i staden. Så vad göra? Därför grundade hon den nya festivalen Kammarmusik i stan som äger rum för första gången nu i helgen. God morgon, Lana!
1: God morgon!
0: Du, varför behövs en ny kammarmusikfestival tycker du?
1: Vi har ju så många fantastiska, tre stora konserthus i Stockholm. Operan, Radion och Fillan. Och vad som händer i de husen är helt fantastiskt. Men jag tror att det är viktigt att ha en, vad ska man säga, en mer intim plats, en mer tillgänglig plats där kanske människor som också är lite rädda för klassisk musik eller aldrig har varit på något konserthus kan känna att nej, men det här känns närmare mig liksom. Det här känns mer spännande på något sätt. Det är lätt att bli lite

0: rädd för de här stora institutionerna när man aldrig kanske har varit där.
1: Mm. Hur tänker du då att ni ska locka just de där som är lite osäkra? Vad har du för plan?
0: Jo, men vår plan har ju varit att verkligen go local. Så vi har pratat ihop oss med alla våra favoritkafén, bokaffärer, restauranger, barer. Du vet, det är en sån sprudlande community i Stockholm och det är ju så mycket nytt som händer på den fronten. Så då tänkte vi, nej, men då går vi till de här människorna och säger... Vi försöker också göra något liknande, fast inte med mat och fika och sånt, utan med klassisk musik.
1: Själslig mat och fika.
0: Ja, men precis. Och responsen har faktiskt varit helt fantastisk, så det är väldigt kul.
1: Mm. Du har jobbat med det här i ett års tid nu och nu är det strax dags för premiär. Hur känns det?
0: Ja, tiden gick fort. Det kan jag säga. Det känns väldigt kul. Jag är otroligt stolt över det här projektet. Nu har vi börjat repa. Vi har ju inte bara våra egna fantastiska musiker. Vi har ju från Alexi Kenny från USA och så vidare. Så det är ju långa resor som har gjorts för att komma till Stockholm och spela med oss. Så jag är jättetaggad.
1: Mm. Vad är det som får dig att våga starta en helt ny festival så där bara?
0: Men för att om man aldrig gör det, då vet man inte vad som kan bli.
1: Nej, det är helt sant faktiskt.
0: Så det finns bara en väg tror jag, och det är rakt igenom, ja. Så att säga.
1: Ja, det är bara att våga.
0: Ja.
1: Jag har förstått att under de här tre konsertkvällarna så kommer det vara ett lite franskt tema. Vilken musik är det publiken kan förvänta sig att höra?
0: Ja, det är ju så att vi kommer att vara i den franska reformerta kyrkan mitt på Humlegårdsgatan här på Östermalm.
1: Mm.
0: Och det är ju kanske för många en liten doldis i stan, men verkligen en pärla.
1: Just en sån här dörr som man bara går förbi och inte tänker på att det är en kyrka.
0: Precis så. Och då var tanken också att lite grann göra som ett tack till dem då för att vi får vara här, vilket är extremt generöst. Och sen att ha som tema första festivalen. Lite sån här nod till fransk musik.
1: Mm.
0: Så vi kommer att ha musik av Chanson och Fauré. Och sen har vi ett nyskrivet verk av en ung fransk kompositör. Corentin Apparelli. Och det är Flamma för stråkkvartett.
1: Mm.
0: Som verkligen är ett laddat och passionerat verk som börjar konserten på lördag.
1: Ja, så det blir nytt och gammalt men framförallt franskt under festivalen. Och
0: yes.
1: Nu ska vi få höra ett smakprov tänkte jag också. Det är musik som kommer höra på festivalens tredje dag, alltså på söndag. Men då är det inte franskt. Vad är det vi ska lyssna till?
0: Då ska vi lyssna på Rédion Chédrins tre roliga stycken för pianotrio.
1: Just det. Här ska vi lyssna på den andra satsen ur detta verk som vi kan höra live på söndag. Och det kommer också spelas in för P2 har jag förstått. Någon av konserterna.
0: Ja, förlåt.
1: Nej, varsågod.
0: Det är den första konserten nu på fredag som spelas in av P2. Så det är ju väldigt, väldigt spännande.
1: Ja, så den kommer kunna höras här i kanalen framöver. Men nu blir det alltså några roliga stycken för piano. I alla fall den andra satsen, Let's Play an Opera by Rossini. Lana Suran, tack så mycket för att jag fick prata med dig och lycka till.
0: Tack så hemskt mycket.

Ja, ibland hamnar musiken lite fel. Det här var inte alls det som jag presenterade. Det var Joseph Cantelubes sånger från Auvergne som Kate Royal sjöng en sats ur tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields. Edward Gardner var det som dirigerade. Nu däremot ska vi höra andra satsen ur Three Funny Pieces for Piano Trio. Rodion Schedrin är det som har komponerat musik, alltså som kommer kunna höras på söndag i den nya kammarmusikfestivalen Kammarmusik i stan.

Här var andra satsen ur Rodion Schedrins Three Funny Pieces for Piano Trio. Andra satsen heter Let's Play an Opera by Rossini. Det kanske ni hörde. Det var ett citat ifrån Askungen där. Den här middagsscensensemblen tyckte jag det lät som citerat. Jean-Christophe Gavrisiak, Dieter Hilpert och Thomas Dratt var spelare. Nu önskemusik ifrån Maja Axelsson som har skrivit: spela gärna Sibelius vals trist till minne av min kära vän Nalini som nyligen gick bort. Vi var vänner i 47 år och träffades på BB på Akademiska sjukhuset i Uppsala när vi hade fått barn samtidigt.

Santo Mattias Rovali dirigerade Göteborgs symfoniker i Jean Sibelius vals Trist. Maja Axelsson hade önskat denna musik. Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal, det skriver nyhetsbyrån AP. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz, rootmusik och R&B under en 50 år lång karriär. På album som kritiker hyllade Belly of the Sun från 2002 och Grammy-belönade New Moon Daughter 1996 så skapade Cassandra Wilson en egen mix av musik präglad av hennes uppväxt i Jackson, Mississippi i den amerikanska södern. Men karaktäristiskt

0: Michael Pretorius, Herzlich tut mich erfreuen. Stimmverk heter ensemblen som framför den här. I klassisk morgon i P2, där vi nu ska få besök av vår käre Daniel Klar som ska ge oss en nyhetsuppdatering ifrån Ekoredaktionen. Så jag lämnar över med varm hand till dig, Daniel.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
2: WMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Allt fler tog in på hotell under sommaren. Antalet belagda hotellrum ökade med 4% jämfört med samma period förra året. Och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz och R&B under en 50 år lång karriär.
4: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
5: Söndagsmorgon bjuder på krispigt höstlig musik med hjälp av Händel, Bach och Corelli. Ni lyssnar direkt efter nio nyheterna i FM, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.

Herbert Blomstedt var det som dirigerade Gewandhausorkestern i Leipzig här i Johannes Brahms symfoni nummer 2. Det här var den tredje satsen. Musiken den komponerades på 1870-talet. Lite senare komponerades stycket vi ska höra här näst. Det är ett sms vi har fått ifrån Kerstin i Södra Sandby. Skriver så här: hej, jag hörde att ni efterlyste musik i litteraturen. Just nu så sitter jag och läser Den oduglige av Thomas Bannerhed. Einar går runt och hoppas hitta folk som vill köpa blomsterlökar av honom. Citat: trädgården var villvuxen som vid ett ödehus, men ytterdörren stod öppen och inifrån hördes stillsam pianomusik. Det var Satie.

Erik Satie's Gnossien nummer 1, komponerad runt 1890. Bruce Liu var det som spelade på ett stående piano här. Det låter lite annorlunda än en flygel. Kerstin i Södra Sandby var det som hade önskat denna musik som hon hade hittat i boken Den odugliga av Thomas Bannerhed. Nu blir det lite fartfyllt här i klassisk morgon. Klockan är ändå 29, så har du inte vaknat än så tycker jag gott att du borde göra det. Därför så tar vi en ouvertyr, Gioachino Rossinis ouvertyr till Barberaren i Sevilla. Riktig diskomusik från 1816. Bordeaux, Aquitains nationalorkester under ledning av Marc Minkowski.

Gioachino Rossinis ouvertyr till Barberaren i Sevilla. Bordeaux Aquitains nationalorkester under ledning av Mark Minkowski. Ja, det är dansant musik det där, tycker jag. Riktigt svängig. En till dans blir det nu, en polka pretentiös. Imre Jezsny är det som har skrivit denna. Budapest Symfoniorkester, Valeria Gianni är det som dirigerar.

Polka Pretentieus Imre Jezhenis komposition från 1850-talet. Valeria Chani dirigerade Budapest symfoniorkester. Från en polka till en svensk dans. Algot Hakinius är det som har komponerat denna svenska dans för violin och piano. Love Dervinger är det som spelar tillsammans med Semi Stalhammer.

Love Dervinger och Sami Stalhammer spelade Algot Hakinius svensk dans. Det här är musik från det tidiga 1900-talet och det tidiga 1800-talet är nästa stycke ifrån. Om Prometheus, Zeus gamle polare som gjorde Zeus ganska så arg när han stal elden och gav till människorna. Prometheus var fjättrad vid bojor vid en klippa där en örn varje dag kom för att äta upp hans lever. Ja, det hände, höll han på med ett tag fram tills att han blev räddad av Hercules. Ludwig van Beethoven skrev en ouvertyr om Prometheus. Basels kammarorkester Giovanni Antonini dirigerar.

0: Ludwig van Beethovens Prometheus-ouvertyr spelades här av Basels kammarorkester under ledning av Giovanni Antonini. Strax blir det en hel del politik inför valet. Det sker i Kulturnytt idag med Vivica Blad. Det handlar om vallöfte, om kulturupplevelser och så om partiledarnas syn på kulturens roll i samhället. Men inte bara politik, det blir också en bokrecension. Så varsågod, över till dig, Vivica.
1: Kulturnytt börjar med ett vallöfte. Minst en kulturupplevelse per termin under skoltid för barn i skola och förskola. Det vill Socialdemokraterna genomföra, berättar Laven Redar, riksdagsledamot för partiet.
2: Det handlar om barnens rätt till kulturell bildning och analysförmåga och fantasi och allt det som kulturen ger.
3: Den nationella kulturgarantin som nu föreslås kan vara besök på bio, museum, teater eller en gemensam musikupplevelse. Gemensamt är att det ska utföras av professionella kulturarbetare. Viktigt, påpekar hon också, är att samma villkor ska gälla barn och unga oberoende av var man bor i landet.
2: Självklart ska vi möjliggöra resor till de befintliga verksamheterna, men man kan också bjuda in den professionella kulturen till skolan.
3: Socialdemokraterna menar att de i sina skuggbudgetar visat att det går att finansiera en sån nationsomfattande reform som hade kostat omkring 300-400 miljoner kronor.
2: Och det ska givetvis finansieras genom en förstärkt kulturbudget.
3: Och hur undviker ni att den här garantin blir ännu ett krav på redan pressade skolor där både tid och resurser är begränsade?
2: Så är det, och därför måste det här skötas på ett bra sätt. Men min uppfattning är, när jag möter många lärare och många rektorer, att man vill stärka de gemensamma referensramarna och att det här är en reform som efterfrågas.
1: Reporter Tuva Leonklo. Och vi ska fortsätta vår serie Kultursyn med partiledaren, där partiledarna ger sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Moansson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
4: ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan, så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
5: Ska en konstnär få kunna göra vilken konst som helst och ändå kunna få statliga bidrag?
4: Den var svår. Jag tycker inte att det är så enkel fråga. Och jag tror att det beror väldigt mycket på vad som är syftet. Varför ger man bidraget? Är syftet att du ska provocera, tänka utanför boxen, eller är syftet att du ska vara med och bygga gemenskap? Alltså, vi har ju olika sådana bidrag som bidrar till olika sätt. När vi har möjlighet att prioritera vad våra pengar ska gå till när det gäller kulturen, tycker jag att det ska gå till barn. Mm. Jag tycker att det ska gå till läsning.
1: Mm. Hela Rasmus Grosins intervju hör du i P1-kultur eller i appen Sveriges Radio. Cilla Neumann har i sina böcker ofta kretsat kring familjerelationer. I nya romanen Juni natt blir aldrig av återvänder hon till en välbekant scen i litteraturen, Lina Kalmteg.
6: Sommarhuset, gärna med havsskvalp och kvittrande fåglar, är en ofta använd skådeplats i litteraturen. För alla barndomsminnena, ljusa och mörka, men också för påminnelsen om livet som gått. Där utspelade sig Cilla Naumanns förra roman Skäret, och där befinner sig huvudpersonen i nya romanen Juni natt blir aldrig av. Paula har lämnat livet i stan, sin professur i statsvetenskap, sin lägenhet och hela sitt sociala sammanhang för att isolera sig i sommarhuset. Hon vill bryta med allt, utom med dottern Josefin som inte hör av sig. Utlösande för sammanbrottet är en AI-skapad film där en ung manlig regissör brutalt återskapat hennes mamma, en mytomspunnen skådespelerska som dog när Paula var liten. Paula vill odla jorden, bli självförsörjande, men en dag ger hon upp en gammal trädgårdstomte. Samma tomte som hennes pappa oväntat kom hem med när mamman hade dött. Tomtens lysande ögon, stela flin och maskarna som krälar i den är så läskigt att man helst ska läsa den här boken i dagsljus. Och kring tomten lastas ämnen som föräldraskap, pandemin, klimatångest, AI, världens allmänna förfall. Och det blir lite mycket att ta in, men Silla Naumann får samtidigt säkert berättelsen framåt. Och trots den välanvända miljön, alltså sommarhuset, och trots att hon än en gång gräver i förträngda barndomsminnen, är det här en lite ny Silla Naumann. Hon är mer dystopisk och mer av en nutidskommentator. Men hon fortsätter att vara en av mina lågmälda favoriter med sitt pålitligt eleganta språk. Och den där djupt obehagliga trädgårdstomten och allt den utlöser finns kvar i mig långt efter att boken är slut.
1: Lina Kamteg recenserade. Den amerikanska sångerskan Cassandra Wilson är död, 70 år gammal. Känd för att blanda jazz, rootsmusik och R&B under en 50 år lång karriär. Hon vann bland annat en amerikansk Grammy för albumet New Moon Daughter från 1996, som vi hör här i P2.
0: Ja, det stämmer, Vivica. Vi hörde Death Letter med Cassandra Wilson från albumet New Moon Daughter. Det var sist i Kulturnytt. Cassandra Wilson blev 70 år gammal.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och du lyssnar på Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durran. Och det kan du göra fram till klockan 10 om du är sugen på det. Härnäst får vi musik av Arthur Whiting. En idyll ska vi få framförd av Artem Belogorov.

Artem Belogorov spelar Arthur Whittings Idyll här i klassisk morgon. Ja, vad tänker vi oss att det blir den här sista timman denna morgon? Jo, vi kommer få bland annat höra ett av de fyra temperamenten enligt Carl Nielsen. Och så blir det en orgelsonat om en liten stund och en harpsonat, ja, några sonater. Men visst är det väl ändå så att här är ljuvligt. Det säger i alla fall Sergej Rachmaninov i sin komposition från 1902. Pavel Giljov och Misha Majski spelar.

Bambergs symfoniker under ledning av Fabrice Ballon var det som spelade Carl Goldmarks scherzo för orkester i e-moll. Det här är musik komponerad på 1860-talet. I klassisk morgon hörde du denna. Där vi nu ska till 1950-talet. Peggy Glanville Hicks är det som har komponerat denna harpsonat som Marshall McGuire ska spela den tredje satsen ur.

Marshall McGuire heter musikern som satt vid harpan här. Peggy Glamel Hicks harpsonat hörde vi den tredje satsen ur. Ja, det är redan den 3 september idag. Vi ställde frågan för några dagar sedan vad ni ser fram emot i just denna månad. Birgitta Larsson ser fram emot att gå på lunchmusik med sopplunch i Katrineholms kyrka efter sommaruppehållet. Och Monica Mårtensson ser fram emot en helg i Karlskrona med besök på Marindagen. Och sen dessutom 2 veckor på Karpatos. Birgitta Nyström ser fram emot när dottern doktorerar i Göteborg och Isabella von Hofsten ser fram emot att ta emot släktingar och vänner ut på havet för en skutfärd i samband med hennes 70-årsdag. Och något som jag delar med Lars Markusson, det är att se fram emot att sätta alla vårens lökar. Ja, handlade ett stort gäng kungsängsliljor förra helgen, eller min man gjorde det, så att vi får väl se vem det blir som får plantera alla dessa, men det är ju rätt så trevligt. Kristina ser fram emot att åka till Finland och träffa vänner och släktingar, äta mycket fisk, svamp och bär i alla former, och så Noah Edvardsson som ser fram emot att få spela Guimonts 3:a på lunchmusik. Och det vi pratar om då, det är Alexandre Guimonts

Ben van Osten spelade den första satsen, preludiet, ur Alexandre Guilmants sonat för orgel nummer 3 i C-moll. Det var inte bara Hasse och Tage som inspirerades av läran om de fyra temperamenten när de skrev sin revyfars Fröken Fleggmans mustascher. Carl Nielsen var faktiskt tidigare än så. 1901 skrevs hans andra symfoni med just fyra temperament. Den andra satsen, den är just något flegmatisk.

0: Flegmatisk är den andra satsen ur Carl Nielsens fyra temperament. Så det är lite sävlig och tekande. Lena Nyman gör en underbar gestaltning av en flegmatisk person i just Fröken Flegmans mustascher. Här var det Kungliga Filharmonikerna som gestaltade under ledning av Gennady Rozdestvensky. Carl Nielsens symfoni nummer 2, De fyra temperamenten alltså. När konsertpianisten Lana Suran flyttade hem till Stockholm efter 15 år utomlands, då saknade hon en intim kammarmusikscen mitt i staden. Och vad gjorde hon då? Jo, hon drog igång en ny festival, Kammarmusik i stan, som har sin start nu i helgen. Och så här säger hon om varför det behövs en ny festival i Stockholm.
1: Jag tror att det är viktigt att ha en mer intim plats, en mer tillgänglig plats där kanske människor som också är lite rädda för klassisk musik eller aldrig har varit på något konserthus kan känna att nej, men det här känns närmare mig liksom, det här känns mer spännande på något sätt. Det är lätt att bli lite rädd för de här stora institutionerna när man aldrig kanske har varit där.
0: Hur tänker du då att ni ska locka just de där som är lite osäkra?
1: Jo, men vår plan har ju varit att verkligen go local. Så vi har pratat ihop oss med alla våra favoritkafén, bokaffärer, restauranger, barer. Du vet, det är en sån sprudlande community i Stockholm och det är ju så mycket nytt som händer på den fronten. Så då tänkte vi, nej, men då går vi till de här människorna och säger... Vi försöker också göra något liknande, fast inte med mat och fika och sånt, utan med klassisk musik.
0: Själslig mat och fika.
1: Ja, men precis. Och responsen har faktiskt varit helt fantastisk, så det är väldigt kul.
0: Vad är det som får dig att våga starta en helt ny festival så där bara?
1: Men för att om man aldrig gör det, då vet man inte vad som kan bli.
0: Nej, det är helt sant faktiskt.
1: Så det finns bara en väg, tror jag, och det är rakt igenom, ja, så att säga.
0: Det här var Lana Suran om festivalen Kammarmusik i stan. Och en av festivalens konserter kommer att spelas in av P2 och sändas här i kanalen framöver.

Mein Wagen rollet langsam av Robert Schumann. Christian Gerhard och Gerold Huber var det som spelade och sjöng här. Bärbel Stefan Westfall har skrivit till oss angående musik i böcker. I somras läste jag Robert C. Thalers bok Den sista satsen som handlar om Gustav Mahlers tid i New York och hans sista levnadsår. 1910 sägs det i boken att han äntligen spelar hustrun Almas sånger och att han gav ut dem. Hon var ju hela tiden otrogen med bland andra Walter Gropius och Mahler plågades förstås av detta. Men en kvinna som hon ville ju inte heller leva i ett dockhem och bara vara till för sin make så som han krävde. Komplicerat förhållande verkligen. Det vore fint att höra någon av Almas sånger, gärna med orkesterkomp.

Alma Mahlers Laue Sommernacht. Vi hörde Lili Paasikivi sjunga här tillsammans med Tammerfors stadsorkester. Jorma Panula dirigerade.

Dalia Stasevska dirigerar Lahtis stadsorkester i Helvi Leiviskes humoresk. Stina Palmberg Eriksson i Nyköping har skrivit till oss. Den fruktansvärda naturkatastrofen i Nepal känns in i själen på alla oss som har haft förmånen att besöka detta storslagna land med sina vänliga människor. Eftersom mina vänner där skämtsamt kallar mig deltidsnepales vill jag gärna höra Highland Cathedral, gärna med inslag av säckpipor. Säckpipan har blivit inkorporerad i Nepals musik genom alla gorkas som tjänstgjort i detta skotska förband.

0: Hector Berlioz, Kristi barndom. Det här var intermezzot som spelades av Sveriges Radios symfoniorkester. Linda, hej. God morgon.
1: Hej. Hej Hans-Christian.
0: Linda Malik, du är strax redo att ta över etern med klassisk förmiddag och du tänkte bjuda på en kärlekshistoria som slutar i Stockholms blodbad. Stämmer detta?
1: Ja, det känns ju givet.
0: Ja, självklart koppling.
1: Just denna dag. Nej, men det är helt enkelt ett stycke som inte jag kände till av Franz Sibelius. Som handlar om kung Kristian den andres kärlekshistoria med en ofrälse. Mm. Och sista satsen där.
0: Jag förstår. Kristian den gode som jag som skåning precis kallar honom. Jag vet inte vad han heter i övriga landet.
1: Nej, bara god.
0: Ja, vad bra. Men då så tycker jag att vi tar lite annan Hans Kristian så länge. En annan dansk, nämligen Lumbi och ett champagnegalopp. Klassisk förmiddag, det tar du över nu strax efter nyheterna, Linda.
1: Ja.

0: Nu korkar vi upp något alkoholfritt kanske. Klockan är bara 10. Hans Christian Lombys champagnegrapp spelades av Tivolis symfoniorkester. Giordano Bellincampi dirigerade. Detta sist i dagens klassisk morgon som har producerats av Niklas Albertsson. Ja, han sitter och pekar på sig själv så att jag inte glömmer bort honom. Jag själv heter Hans Christian Durand och tackar för mig och hoppas att vi hörs igen imorgon bitti. Nu innan klassisk förmiddag ska vi få en uppdatering ifrån Ekot, så över till redaktionen med Elias Svensson.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Wreth är ordförande för Transportarbetarförbundet.
2: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn, tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
1: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
3: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält, som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidning för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst, och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST ur P1 Morgon, och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari, enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.

Ja, varmt välkommen till klassisk förmiddag här i P2 som idag sänds från Radiohuset i Stockholm med mig Linda Malik. Och så här pigg och krispig som i den här höstpolkan av den ungerske greven och diplomaten och kompositören Imre Széchenyi. Ja, så krispig tycker jag inte att hösten har hunnit bli ännu. Jag går fortfarande och drömmer lite i en sorts eftersläpande augustistämning som ju skapas av fuktiga varma vindar och ja, det känns lite långsamt fortfarande. Men kanske inspirerades Imre Széchenyi som hade skrivit alltså denna herbstpolka, höstpolka, av en promenaden sval och klar septemberdag. Det var Giorgio Lazare som spelade piano. Och idag är det alltså den 3 september och vi ska lyssna på en massa spännande musik hela denna klassiska förmiddag. Och snart dansar vi vidare med Bartoks fantastiska folkdanser, men här i första halvan så ser jag också fram emot en skildring av en kärlekshistoria som kommer gå över i Stockholms blodbad. Helt lite otippat av Jean Sibelius. Vi har tre mörkt skimrande pianoädelstenar av Lili Boulanger och en magiskt blomdoftande spanska nätter gestaltade genom Manuel de Fallas gnistrande harmonier. Spanska nattträdgårdar, ungefär 11:15 är det. Nu kommer vi till en annan sorts dans. Det var ju som en sällskapsdans denna polka vi hörde. Det här är en lite strävare folkdanskänsla hämtad hos en, förmodar jag, ganska fattig befolkning. Det är romer och lokala herdar som spelar den här musiken när Béla Bartók spelar in den när han är på besök i Transylvanien. Och Béla Bartók var noga med att undvika all form av nationalism. Han brukade beskriva att hans musik hade sitt ursprung i många kulturer. Och de här fem korta danserna kallade han först för rumänska danser från Ungern, men strök Ungern när Transylvanien kom att tillhöra Rumänien. Och här hör vi dem i en version för violin och piano spelade av Vadim Repin violin och Boris Berezovsky.

spela Bartok, rumänska folkdanser från 1915 för piano, men här transkriberade för violin och piano av Zoltán Székely. Vadim Repin spelade violin och Boris Berezovsky piano. Vi ska stanna kvar i öster men bege oss till vårt grannland med ett motiv från ett annat grannland. Så det är alltså kung Christian den gode som står i centrum, och det är så danskarna kallar den kung som vi, i alla fall här i Stockholmstrakten, kallar vi Christian Tyrann. Och tydligen är han Christian den gode också i Skåne, det hörde jag nyss av Hans Christian. Och en anledning specifikt är det ju att vi har det här öknamnet på honom, nämligen Stockholms blodbad. Och den som har skrivit musik till ett skådespel som behandlar just kung Christian, den andra är Jean Sibelius. Och den svit som vi strax ska höra är från början musik skriven till ett skådespel om kungen av finlandssvenska författaren Adolf Paul. Och skådespelet handlar om den danske, norske och svenske kungen Christian II och hans kärlek till en holländsk borgardotter, Dyveke. Och visst hör man i början, nocturnen, den första satsen som inleder sviten, att det handlar om kärlek. Sen i sista satsen så, som heter ballad, där får jag bilder av att vi har en högtidsstund som de här svenska adelsmännen tror att de ska befinna sig i. Och en plötslig panik i slutet när situationen vänds i skräck. Och musiken, den slutar lika abrupt som ett nackskott. Ridå. Jean Sibelius, kung Christian den andre, svit. Och det är Jukka-Pekka Saraste som dirigerar Finska Radions symfoniorkester.

Ja, man blir nyfiken på att se det här skådespelet. Det växlar så väldigt i den här sista satsen. Det är både hotfullt och triumfatoriskt och en plötslig slutkläm som låter som ett skott. Vi hörde Jean Sibelius orkestersvit Kung Christian den andre från ett skådespel med samma namn av Adolf Paul. Det var Jukka-Pekka Saareste, dirigent, som dirigerade Finska radions symfoniorkester. Och nu funderar jag lite på lyssningsvanor. Jag vet inte om ni sitter just nu tryckta in till radioapparaten och lyssnar febrilt, eller om ni kanske läser tidningen eller kör bil eller pluggar kanske, arbetar. Ja, jag vet inte om jag riktigt kan göra viktiga saker samtidigt som till exempel plugga eller arbeta eller till och med läsa tidningen. För mig är det lite som att vara på ett konstmuseum. Det berättas en massa saker i musiken, ibland konkret och ibland abstrakt. Det kan vara som mönster eller färger eller en mer tydlig berättelse som här i Kung Christians. Och musiken, om den illustrerar en handling, så blir det extra svårt. Och i det här första pianostycket som vi ska höra nu, första av tre av franska tonsättaren Lili Boulanger, här känner jag mig verkligen indragen i någonting väldigt personligt. Det är som att tonsättarens mörka och växlande sinnesstämning griper tag. Det här första stycket kallar hon för Dans Vieux Jardin, från en gammal trädgård. Och hon är ju själv väldigt ung och väldigt sjuk. Så kanske är det den här erfarenheten som präglar hennes komponerande här. Och det står i kontrast till den sista cortège, där man kan föreställa sig att hon tittar ut genom fönstret och ser en munter cortège med hästar och vagnar som drar förbi, kanske. Allt klätt i det franska sekelskiftets impressionistiska klanger. Vi hör Lili Boulanger, tre stycken för piano från 1914, spelade av Katarina Hack.

Lili Boulanger? Tre stycken för piano från 1914. Den Vieux Jardin, Den Jardin Clair och Cortège. Och nu till spanska nattlandskap fyllda av dofter, färger, rytmer och minnesbilder från Andalusien. Har vi lämnat Paris? Nej. För trots att den spanske tonsättaren Manuel de Falla har en tydlig spansk identitet så är det ändå i Paris han bor och gifter ihop fransk impressionism med spansk folkmusik. Här i orkestersviten Nätter i spanska trädgården. Först är det, befinner vi oss i Generaliffe-trädgårdarna i Alhambra och sen kommer vi till en lite mer obestämd trädgård. En avlägsen dans är det som utspelar sig där. Och sist befinner vi oss i Sierra de Córdobas trädgårdar. Alexandre Tarot spelar piano och Louis Langré dirigerar Franska radions nationalorkester.

Vi har lyssnat i franska radions nationalorkester under ledning av Louis Langrée som spelade Manuel de Falla's Nätter i spanska trädgårdar. Pianosolist var Alexandre Tarot. Och märk väl att det var inte en pianokonsert som Manuel de Falla ville få fram här, utan pianot har ju en stor roll, men alltså inte en konsert för piano. Och här i klassisk förmiddag som ljusande från Radiohuset i Stockholm idag så kommer jag, Linda Malik, nu att förflytta oss från sydeuropeisk värme till svalare breddgrader. Först med en lite ovanlig pianotrio-kombination. Brittiska Ruth Gibbs kombinerar nämligen obo, klarinett och piano här i sin pianotrio från 1940. Vi hör Juliana Koch spela obo, Julian Bliss klarinett och Michael McHale

Juliana Koch, Julian Bliss och Michael McHale var det som spelade Ruth Gibbs trio för obo, klarinett och piano. Och nu när klockan börjar närma sig 20:20 så har vi kommit till en riktig raritet. Ett av de tidigaste bevarade svenska verken för solocello och orkester. Och kompositören Ferdinand Zelbel, han föddes 1719 och var bland annat elev till Johann Helmich Roman och verksam musiker i Stockholm ända till sin död 1780. Den här cellokonserten som Zelbel skrev 1741, det är kanske speciellt intressant för att den visar hur de internationella musikaliska strömningarna nådde Sverige under det vi kallar frihetstiden, ofta via Tyskland. Åsa Åkerberg är cellosolist och Andrew Mantz dirigerar Concerto Copenhagen i Ferdinand Zelbels cellokonsert i D-dur.

Ferdinand Zellbel, den yngres cellokonsert i D-dur var det vi hörde. Grattis till Ferdinand som har födelsedag idag den 3 september. Åsa Åkerberg, violoncell, Andrew Mantz, dirigent och orkestern var Concerto Copenhagen. Dags för denna förmiddags andra pianotrio. Och denna gång är det Felix Mendelssohn som står för den. Och det blir den vanligaste kombinationen nu, nämligen violin, cello och piano. Och precis som i Mendelssohns violinkonsert så hamnar vi mitt i händelsernas, eller ska jag säga känslornas centrum på en gång när det drar igång. Det är storm och drang från första stund och nya underbara melodier som avlöser varandra utan uppehåll. Felix Mendelssohns pianotrio nummer 1. Spelad av Joshua Bell, violin, Stephen Israelis, cello och Jeremy Denk, piano.

Felix Mendelssohns ljuvliga pianotrio nummer 1. Joshua Bell, Steven Isselis och Jeremy Denk spelade här. Ukrainska konstmusikens fader Mykola Lysenko är den som får avsluta denna dagens klassiska förmiddag. Ouvertyr till operan Taras Bulba blir det. Det är Dalia Stasiewska som dirigerar BBC Symphony Orchestra. Och jag som heter Linda Malek tackar er som har lyssnat. Fortsätt gärna lyssna på P2 Klassiskt via Sveriges Radios app.

Pepe Romero spelade Giuseppe Verdis musik ur operan Rigoletto, arrangerad av Manuel Ferrer. Och vi varvar opera med symfonisk musik just nu i P2 Klassiskt. För om en stund får vi höra Eva Zajcik sjunga Carmens Seguidilla ur Georges Bizets opera. Men innan dess hinner vi med ytterligare en symfonisk sats. Nämligen den första ur Leocadia Kasperovas symfoni i H-moll. Anna Skryleva leder Berlins radiosymfoniorkester.

Titelrollens Segedia ur George Bizets opera Carmen. En Watzajczyk sjöng tillsammans med Lills nationalorkester under ledning av Pierre Domoso. Nu ska vi byta genre och kasta oss mellan kammarmusik och musik från den vita duken. För om ungefär 10 minuter har vi musik ur filmen Rädda menige Ryan från 1998. Och den filmen var det John Williams som skrev musiken till. Till dess lyssnar vi till Rafael Ensemble som ger oss den första satsen av Frank Bridges stråkkvintett i E-moll.

John Williams ledde sin egen musik ur filmen Rädda menige Ryan när Bostons symfoniorkester spelade temat Omaha Beach. Och från filmmusik ska vi nu göra ett tvärtkast tillbaka till barocken när Stefan Plevniak leder Il Giardino d'Amore genom Heinrich Bibers Battaglia.

Ja, det låter nästan som vi gav oss tillbaka till filmmusiken efter Heinrich Biebers barock Battaglia. Men det här var Kurt Atterbergs ouvertyr i A-moll för orkester. Och här var det Berlinradions symfoniorkester som spelade under ledning av Roger Epple. Och det här är P2 Klassiskt som bjuder på musik i ungefär 25 minuter till. Bland annat ska vi höra Thomas Dausgaard leda den danska radions symfoniorkester genom norske Johan Svensens polonäs nummer 2 i D-dur. Men här närmast ska vi höra en Maria-sång för kör, Totus Tus, som Henrik Mikolaj Goretzky har skrivit. Bengt Åhlén leder Sofia-vokalensemble.

Efter Johan Svensens polonäs tog Jennifer Pike över och spelade den tredje satsen ur Poldauskis violinsonat i D-moll tillsammans med pianisten Peter Limonov. Och med det ska P2 Klassisk lämna musiken vidare i kanalen. Merete Ellegård satte ihop dagens musik som jag, som heter Gustav Torsi, presenterade. Vi säger tack och på återhörande med hjälp av Rinaldo Alessandrini som leder Concerto Italiano genom en toccata ur Claudio Monteverdis opera L'Orfeo Orfeus.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och vi är mitt inne i den mest intensiva valrörelsen just nu. Men just här och just nu ska vi bara lyssna på musik.

Det var med Ray Pariah som spelade Rondo alla turka ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 11 i A-dur. Just nu är valrörelsen inne i sin kulmen. Och jag vet inte om det är möjligt att undgå det även för den som av någon anledning undviker all typ av politisk diskussion. Och att bevaka valet är en uppgift som Sveriges Radio tar på fullaste allvar och det är ett centralt uppdrag för public service. Det upptar mycket utrymme i många program och mycket programtid just nu. Och precis så ska det vara. Dock handlar inte all programtid och alla program om valet. Just nu lyssnar du på en av de sändningar som inte på något sätt ingår i valbevakningen. Saknar du opinionssiffror, utspel, analyser och debatter så pågår just nu Studio 1 i P1 och förmodligen pågår det just nu i din lokala P4-kanal med lite mer regionalt fokus. Men om du vill ha en paus bara för en liten stund, då har du kommit helt rätt. För det här är P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes, känn dig hjärtligt välkommen.

Sharon Bessai var solist i Dreams of Arcadia, tredje satsen ur Christian Lindbergs The World of Montagretta, tillsammans med Svenska Kammarorkestern, och det var Christian Lindberg som var dirigent.

Så här den 3 september kan vi börja summera sommaren. Vad minns vi med glädje? Vad vill vi helst glömma? Vad blev bättre än förväntat? Och kanske var det något som inte alls blev som vi hade tänkt oss. Musiken du hörde nu skrev Wilhelm Pettersson Berger för piano 1903, och verkets titel går att läsa som en sammanfattning av sommaren. Men det var inte förrän han orkestrerade musiken som han gav satserna namnen som berättar om en svunnen sommar. Fjället, sjön, överheden, ekorre och skogsduva, fjällbäcken, idel naturmotiv, säkerligen jämtländska. Det du hörde var den sjätte satsen, Granskogen. Ur sviten I somras, Michail Jurowski dirigerade Sörländska radions symfoniorkester.

0: Du hörde resultatet av ett samarbete mellan artisten Bojka och gitarristen Jakob Gurevich, Melancholia. Och innan dess, då hörde du när Sydvästtyska radions symfoniorkester spelade femte satsen ur den Renska symfonin nummer 3 i S-dur av Robert Schumann och Michel Gielen dirigerade.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Och just nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Sergej Rachmaninoff genomgick en djup personlig och konstnärlig kris när hans första symfoni blev ett stort misslyckande, så vida pass att den aldrig sedan spelades igen under hans livstid. Men det var 5 år efter att han skrev den här musiken, Sjung ej vackra flicka, från 1892, året då han fyllde 19. Här hörde du Mischa Majski spela tillsammans med Pavel Gililov.

Pablo Heras Casado dirigerade Freiburgs barockorkester. Det här var tredje satsen ur symfoni nummer 5 i B-dur av Franz Schubert.

Trion som du hörde sjunga här var, bestod av David Gilardi, Emmanuel Iraola och Arnaud Maserati. De sjöng La Mélancolie ur Hortense de Bernays 12 romanser för tre röster, harpa och serpent.

Jag tycker en fenomenal inspelning när Cecile McLaurin-Salvin sjunger och Jules Buckley leder nederländska Metropol Orkest With Every Breath I Take av Cy Coleman och David Zippel.

Preludium nummer 4 i E-moll av Frédéric Chopin. Här var det Maurizio Pollini som spelade. Vi ska höra första satsen ur Beethovens 8 innan vi får ett kulturnytt.

0: Dirigent Ricardo Chailly och Gewandhausorkestern spelade första satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 8 i F-dur. Du lyssnar på P2 på Hemväg med mig, Erik Mjönes. Ett av de program i Sveriges Radio som inte har den största valbevakningen. Men annat är det i Kulturnytt med Mattias Lindén. Där ska det handla om partiledarutfrågningen som rullar vidare.
1: Just det, vi har idag nått fram till Liberalernas Simona Mohamsson. Och förutom att få lyssna på ett exempel ur den så ska vi också prata om en ikon som har gått ur tiden.
0: Efter det så ska vi lyssna på Nocturne för cello och piano. Följt av 2 timmar av ännu mer klassisk musik. Men först ska vi höra Kulturnytt.
1: Den amerikanska feministen, journalisten och aktivisten Gloria Steinem har avlidit. Och författaren och journalisten Åsa Moberg, hon minns Gloria Steinem som en förebild. Inte minst genom tidskriften Miss Magazine.
2: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det ur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
3: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
2: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Men det misslyckades gruvligt kan jag säga.
1: Reporter här var Hillevi Olsson och Gloria Steinem blev 92 år gammal. Kulturredaktionens serie av intervjuer med partiledarna rullar vidare och idag så har vi kunnat höra Liberalernas Simona Mohamsson som bland annat pratade om den offentligt finansierade kulturen.
4: Ta diskussionen om gangsterrap. Det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Jag tänker att det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik.
5: Ska en konstnär få kunna göra vilken konst som helst och ändå kunna få statliga bidrag?
4: Jag tycker inte att det är en så enkel fråga. Alltså, när vi har möjlighet att prioritera vad våra pengar ska gå till när det gäller kulturen, tycker jag att det ska gå till barn. Jag tycker att det ska gå till läsning.
1: Och vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström säger så här om vad hon reagerade på i intervjun.
6: Jag tänker just på det här sista som jag sa om, ska det vara ny, provokativ, tänka utanför boxen, kultur, eller ska det vara det som går till att tillgängliggöra museer och så säger ju partiet själva när de beskriver sin kulturpolitik att för att samhället ska kunna vara öppet så ska det finnas kultur som ibland provocerar eller utmanar och att det är då viktigt för partiet. Så jag tycker att det är en ganska splittrad bild faktiskt av Liberalernas kulturpolitik och det har blivit det under mandatperioden. Å ena sidan så formulerar man då hur yttrandefrihet är viktigt och att kulturpolitiken ska lämna åt kulturskapare att fatta konstnärliga beslut. Å andra sidan säger man att stadsfestivaler inte ska ge utrymme åt gangsterrap.
1: Det sa alltså Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström och hela Rasmus Grosins intervju med Simona Mohamsson hör du i appen Sveriges Radio. Och när den Oscarsbelönade skådespelaren Matthew McConaughey nu återvänder till Vita duken efter 6 års frånvaro så är det som country-sjungande biodlare. Vi har sett The Rivals of Amasya King.
5: Amasya King kämpar med sin honungsbusiness. Han ger bort för mycket för att tjäna några stålar. Han är omgiven av kåkfarare och annat löst folk i jeansväst och keps. En av hans gamla fosterdöttrar kommer tillbaka till stan och han bestämmer sig för att lära henne biodlingens hemligheter. Men det visar sig vara en smutsig bransch full av skrupelfria skojare.
7: There's been a lot of honey there.
8: It doesn't look good.
5: Den här filmen vill många saker. Var en thriller, en komedi, känsligt drama, musikal. Mest av allt vill den vara en genuin skröna. Att USAs vilda blinda fläckar ska skildras autentiskt till den milda grad att det faktum att någon slingar lite fentanyl passerar som en kul grej. One, two, three, four. Att låta karaktärer sjunga för att vi ska lära känna dem bättre kan vara toppen. Här ger det utlopp för huvudkaraktärens undertryckta känslor av förlust. Synd bara att musikgenren de valt i den här filmen är så kallad stomp, clap, hej. En slags gudsfjäten, melodiös, pale ale-doftande bluegrass. Musik som låter som hur det känns att försöka bära hatt men misslyckas. Matthew McConaughey sjunger helt all right, men en tunn hinna av skam lägger sig över mig och låtarna tar aldrig slut.
1: Recensent var Rasmus Grosin.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och efter att vi hörde Kulturnytt med Mattias Lindén så hörde vi Henning Mankels Nocturne för cello och piano. Då var det Mats Lidström och Bengt Forsberg som spelade. Sen satte vi full fart bakåt till 1599 och lyssnade på orkestern La Chiron som spelade Gaillard av Anthony Holborn.

Claudio Abbado dirigerade Berlins filharmoniker som spelade musik ur Georges Bizets Carmen, nämligen Carmens sigenarsång. Véronique Jean och Stella Dufexis sjöng tillsammans med Ann-Sofie von Otter i en inspelning som är nästan 30 år gammal. Men Ann-Sofie von Otter har ett helt nytt album släppt precis som också har med Berlin att göra. Berlin, Berlin, Berlin. Kabarett und Exil tillsammans med Salon Orchestra of the Komische Oper i Berlin, eller från Berlin. Den skivan diskuteras i söndagens avsnitt av Musikrevyn. Där hör du Karin Birgersson samtala med Björn Wiman, Eva-Britt Selén och Mattias Lundberg. Och du hittar Musikrevyn i appen Sveriges Radio.

Vi hörde ett spår från den inspelningen när dirigent Nestor Fabian Cortés-Garzón tillsammans med Bremens barockorkester och solist Clara Guldberg Ravne spelade musik av Johan Helmrich Roman. Och det här var tredje satsen ur flöjtkonserten

Det här stycket heter The Gardener, skrivet av gitarristen Erik Söderlind som framförde det tillsammans med Lars Jansson som spelade piano, Niklas Fernqvist som spelade kontrabas och trumslagaren Paul Svanberg. Och före det då hörde du Marshall Worms spela sjätte satsen. Det var för jag blandade ihop de romerska bokstäverna. Sjätte satsen ur Estremägis lappländska jojkar. Vi ska lyssna på musik av Rebecca Dale. Jag tycker att det finns en speciell typ av, vad ska man säga, lekfullhet och något livsbejakande och inspirerande över hur hon använder sig av orkestermusiken.

Jag tycker det är något oerhört livsbejakande och inspirerande över det sätt som Rebecca Dale tar sig an den orkestrala musiken. Hon målar med hela paletten, inte slarvigt eller hafsigt, men fritt och ledigt, generöst och tar ut svängarna. Kanske är yvigt och pompöst skulle någon mena, men det är en skaparkraft och energi som smittar. Det här var musik ur When Music Sounds från 2014. Jeff Atamanyan ledde Abbey Road Studios orkester. Nazat Fichter var solist i Rebecca Dales lovsång.

Du hörde en inspelning från 1973 när Zubin Mehta ledde Londons filharmoniker och Luciano Pavarotti sjöng Nessun Dorma ur Giacomo Puccinis Turandot. Och på lördag blir det opera igen här i P2. Klockan 19 som vanligt, och det vi har att se fram emot då är Richard Wagners Renguldet. Och då är det Berliner filharmoniker som spelar.

Den här flöjtsolisten hörde vi i början av den här kvällen, då med musik av Christian Lindberg. Men nu återkom hon och här spelade Sharon Besali tillsammans med pianisten Ronald Breutigam första satsen ur Sergej Prokofievs flöjtsonat i D-dur.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
1: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
0: Det är en otroligt rå energi i den.
1: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lars Lillo Stenberg var grundare och frontfigur i det norska pop- och rockbandet The Lillos som slog igenom stort under andra halvan av 1980-talet. Och så vitt jag vet så är de fortfarande aktiva så här drygt 40 år senare. 2025 samarbetade han med den norska jazzgruppen Maridalen, vilket resulterade i skivan som du precis hörde titelspåret från, Fransk utgång. Där Lars Lillo Stenberg och Maridalen hade skrivit musiken och framförde den. Och det var Lars Lillo Stenbergs sonora stämma som vi hörde lite extra av i slutet av den här melodin som annars var instrumental. Eller i alla fall textlös ska vi säga. Sång var det. Innan dess då hörde vi tredje satsen ur Béla Bartóks svit för orkester nummer 1. Joan Faletta ledde Buffalos filharmoniska orkester.

Piotr Andrzejewski spelade Boré 1 och 2 ur Johann Sebastian Bachs engelsk svit nummer 1 i A-dur från 1722. Efter en intensiv period i Berwaldhallen under Östersjöfestivalen så inleder radiosymfonikerna sin ordinarie höstsäsong imorgon. Och självklart hör du den direkt här i P2. Och Johan Korsell är sällskapet. Vi får en konsert med havsmusik och symfoniska danser. Det blir brittisk havsnära musik av Smythe, Britten och Elgar före paus, och efter det väntar Sergej Rachmaninovs symfoniska danser. 19.03 imorgon fredag är det dags.

Det här var första satsen ur klarinett trio i A-moll av Johannes Brahms. Fabio Di Casola spelade klarinett och Feliga Jär spelade cello och Louise Schwitzgebel Wang spelade piano.

Det du hörde här var musik av Grant Green som spelar gitarr i den här orkestern Gloria Coleman Quartet. Gloria Coleman var organisten som du hörde här spela Hammondorgel och titeln var Funky Bob. Och den här typen av soulfunkig jazz, den är inte helt främmande för artisten Ida Sand. Det kan svänga långt över rekommenderade gränsvärden på hennes konserter. Nu vet inte jag hela programmet eller vad allting innehåller, men på söndag då får vi höra hur det har påverkat hennes mixtape som hon spelar upp i jazzradion. Och det hör du klockan 18 på söndag. Jag vågar inte lova att Gloria Coleman finns med där, men jag vågar lova att soul- och funk-inspirerad jazzmusik skulle kunna förekomma. Klockan 18 på söndag i jazzradion. Mixtape med Ida Sand.

Musiken du hörde var skriven av Adèle Hugo och texten av Victor Hugo. Och det var Victor Hugo-orkestern som spelade. Solist var Axel Fagnon, Flébile n'est sur quid.

Van Kuyk-kvartetten spelade den ljuvliga första satsen ur stråkkvartett nummer 15 i D-moll av Wolfgang Amadeus Mozart.

Chiquinha Gonzaga var en pionjär inom brasiliansk musik. Hon föddes i mitten av 1800-talet och blev den första kvinnan som var dirigent i Brasilien. Hon var pianist och tonsättare, men det här var gitarrmusik. Det var Gael Solal som var solist i andra satsen ur Chiquinha Gonzaga-svit tillsammans med Valloniens kungliga kammarorkester.

Du hörde Peter Whispleway spela cello tillsammans med pianisten Paolo Giacometti i musik från 1883. Den stämmer till eftertanke minst sagt. Elegi i C-moll av Gabriel Fauré.

Och det här var tredje satsen ur klarinettkvartett nummer 1 i S-dur av Bernard Krusell. Jonathan Manson spelade cello, Joan Crockett viola, Catherine Manson violin och Eric Hopewich spelade klarinett. Ja, vi kan inte bara summera den här veckan nu i veckans sista P2 på hemväg. Vi kan också summera sommaren nu i början av september. I den första timmen hörde vi en av Wilhelm Pettersson Bergers satser ur Om sommaren. Om vi får tro den sammanfattningen så handlade hans sommar om mycket tid i naturen. Och även om vi haft ganska generösa plusgrader här i södra Sverige i alla fall, så kanske badsäsongen är över för så kallade normalbadare. Men de som gillar kallbad har ju inga direkta temperaturgränser för sin badsäsong. Men som avslutning den här kvällen ska vi höra Sjön ur Wilhelm Pettersson Bergers Om sommaren.

0: Saarländska radions symfoniorkester spelade och Michail Jurowski dirigerade. Ur Wilhelm Pettersson Bergers svit i somras hörde du Sjön. Och du har lyssnat på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Det här är ju ett av de program i Sveriges Radio som inte är så aktiva när det gäller bevakningen av det val som pågår, eller den valrörelse som pågår just nu. Den är väldigt viktig för Sveriges Radio. Vi har det som ett viktigt uppdrag för vår public service-verksamhet. Men just här har du en liten paus ifrån det. Men nu är det slut, för här kommer Ekonyheterna.
1: Den 7 september testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROX, för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
2: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen, och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
3: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
4: För testen kommer ju gå till alla, och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menas med mobiltelefoner också.
3: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon, så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
4: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
3: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
2: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
1: Det sa Adine Samadi, ordförande för ROX, reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Inom fotbollen har det köpt spelare för rekordsummor i sommar. På herrsidan handlar det om transfersummor på sammanlagt 95 miljarder kronor och fler än 12 500 övergångar. På damsidan har det gjorts lite fler än 1400 internationella övergångar till en kostnad av 275 miljoner kronor. En fördubbling jämfört med transferfönstret förra sommaren, enligt FIFA som analyserat övergångarna. Ekot med Veronica Mitrevska.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Där vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen och glider in i en timmes klassisk musik från förra sekelskiftet till idag. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi inleder med musik från spelens värld.

Spelet Final Fantasy är ett så kallat rollspel där man är en karaktär som utvecklas, man är på äventyr, man strider mot monster och gör uppgifter. Och det här var ett av de första japanska spelen i just rollspelskategorin som fick en stor västerländsk publik. Och musiken har blivit älskad och bidragit till att höja statusen för spelmusik. Det här spelet är ju, ja men det har ju några år på nacken, kom på slutet av 80-talet för första gången och nu finns det en massa varianter. Vi hörde tema ur Final Fantasy, det var Londons filharmoniska orkester som leddes av Andrew Skeet och musiken har skrivits av Nobu Uematsu.

Kate Royal sjöng en sång från Auvergne. Tonsättaren heter Joseph Canteloube och orkestern Academy of St. Martin in the Fields. Nu en spansk dans av Barbara Harbach. Vi hör Jennifer Mazzoni och Alla Voskobojnikova.

Nu musik av en tonsättare med en spännande uppväxt. Sophie Carmen Eckhart Gramaté föddes i Moskva 1899. Hennes mamma arbetade i författaren Lev Tolstojs hushåll med musikundervisning bland annat. Lev Tolstoj är ju en av världslitteraturens absoluta giganter med romanerna Krig och fred och Anna Karenina bland annat, som handlar om krig, kärlek, det ryska samhället, religion, moral och samhällsnormer. Men han hade också radikala idéer om hur man skulle leva. Han var pacifist och förespråkade vegetarisk kost, att man skulle leva ett enkelt liv och inte äga så mycket bland annat. Och under tidigt 1900-tal så fanns det en del som inspirerades av honom, och det startades tolstojanska kolonier runt om i världen där man liksom försökte leva enligt Tolstojs idéer. I en sån koloni i England så växte den här tonsättaren Sophie Carmen Eckhart Gramaté upp delvis. Vi ska lyssna till musik av henne nu. Det är Irmgard Berg som spelar en nocturne.

Whiteway Colony i England, där Sophie Carmen Eckhart Gramaté växte upp, grundades av en journalist och kväkare som köpte en bit land, och så var det några likasinnade som köpte bitar bredvid. Sen samlades de i en ceremoni där de tog liksom papprena som visade att de ägde de här landbitarna på högafflar och brände upp dem. En symbolisk handling eftersom de inte trodde på individuellt ägande då. Så grundades den här kolonin som blev liksom känd, och bland annat så var Mahatma Gandhi och besökte och inspirerades av den här gruppen på 20-talet. Den finns fortfarande kvar i England idag, och det är ingen som äger marken, men husen som är på ägs av individer. Och jag var inne på deras Instagram-konto och då såg jag att de firade 125-årsjubileum 2023 och återskapade det här bålet och brände kontrakt som en liten ceremoni.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Jag heter Marta Myrstener och musiken vi hör har valts av Merete Ellegård. Och det vi hörde precis var andra satsen ur Gösta Nyströms Sinfonia Espressiva. Paavo Järvi ledde Malmö symfoniorkester. När klockan nu närmar sig 7:30 ska vi höra musik av Shostakovich.

Klaus Mäkelä ledde Oslos filharmoniska orkester. De spelade andra satsen ur Dmitri Shostakovichs femte symfoni i D-moll. Vi fortsätter med The Carousel Waltz av Richard Rodgers. Här hör vi Barbara Hannigan och Göteborgs symfoniker.

The Carousel Waltz musik ur musikalen The Carousel av Richard Rodgers. Barbara Hannigan och Göteborgs symfoniker spelade. Nu betydligt lugnare musik, samtida körmusik av Eric Whittaker.

Steven Layton ledde kören Polyphony. De sjöng A Boy and a Girl av Eric Whittaker. Nu, Rumon Gamba leder Islands symfoniorkester. De spelar första satsen ur Dag Viréns tredje symfoni.

Vi hörde första satsen ur Dag Wiréns tredje symfoni som han skrev mellan 1943 och 1944. Ja, det har blivit dags att avrunda för mig. Vi avslutar med tredje satsen ur Claude Debussys Estampe. Vi hör Noriko Ogawa.

Mitt i hjärtat av Norrköpings historiska industrikvarter, alldeles intill Motala ström, ligger spelplatsen för kvällens konsert i P2. Det är Norrköpings symfoniorkester som bjuder in oss till sin hemmascen, De Gärhallen. Och jag som hälsar välkommen till konsert i P2 heter Francis Schocknesy. Här väntar Béla Bartóks konsert för orkester och Sergej Prokofievs tredje pianokonsert. Solist är franska pianisten Lise de la Salle som har varit en uppskattad gästsolist hos Norrköpings symfoniorkester flera gånger. Kvällens dirigent är också en återkommande gäst här, nämligen den portugisiska dirigenten Joana Carneiro. Konserten inleds med Claude Debussys förspel till en fauns eftermiddag som anses vara en vändpunkt i musikhistorien, inte minst tack vare det inledande flöjtsolot. Claude Debussy avfärdade själv termen impressionism för att beskriva hans musik, men likväl är han den tonsättare som kanske förknippas allra starkast med just den stilepoken. Verket beskriver en faun, alltså ett mytologiskt väsen som är en kombination av en man och en getabock som vaknar efter en tupplur och försöker minnas sina drömska kärleksmöten med nymfer och najader. Och här får vi möta faunen med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Joana Carneiro.

Claude Debussys förspel till en fauns eftermiddag. Prélude à l'après-midi d'un faun från 1894. Här med Norrköpings symfoniorkester som i kvällens konsert leds av Joana Carneiro. Inspirationen till det här stycket fick Debussy från en dikt av Stéphane Mallarmé som med Debussys musik också blev en nästan lika berömd ballett av dansaren Nijinsky och den ryska balletten i Paris. Nu väntar här Sergej Prokofievs tredje pianokonsert som blev en omedelbar succé när han själv uruppförde den 1921 i Chicago. Det är en konsert som är full av ungdomlig rytmisk energi men också vacker lyrik. Norrköpings symfoniorkester och Joana Carneiro får nu sällskap av pianisten Lise de la Salle.

Välförtjänta applåder här för pianisten Lise de la Salle och Norrköpings symfoniorkester under ledning av Joana Carneiro. Den här expressiva musiken är signerad Sergej Prokofjev, pianokonsert nummer 3 i C-dur opus 26. Musik som Prokofjev skrev sommaren 1921 i Normandie i Frankrike, men som uruppfördes av honom själv i Chicago i december samma år. Man förstår ju att han var en virtuos pianist, Prokofjev, när man hör den här musiken. Virtuosen vi hörde här var alltså franska Lise de la Salle, född i Cherbourg 1988. Hon har spelat i Sverige många gånger och så sent som 2023 gjorde hon stor succé här i De Geerhallen med Mozarts 9:e pianokonsert. Men här var det alltså musik av Prokofjev hon hade i fingrarna. Och publiken i Norrköping vill inte släppa iväg henne utan ett extra nummer.

Det här var franska pianisten Lise de la Salle som just bjöd på ett extra nummer vid flygeln i De Geerhallen i Norrköping. Stycket heter Improvisation, alltså improvisation, men är faktiskt komponerat av ingen mindre än Gabriel Fauré 1901. Det ingår som nummer 5 i hans pièce brève, opus 84. Du lyssnar på Konsert i P2 med mig Francis Schocknesy. En programpunkt återstår i kvällens konsert med Norrköpings symfoniorkester. Joana Carneiro är en mycket efterfrågad dirigent världen över och hon har faktiskt ett förflutet som assisterande dirigent åt Esa-Pekka Salonen. Men hon står sedan många år stadigt på egna ben, vilket vi ska få ytterligare bekräftat nu när hon dirigerar ett stycke där orkesterns alla instrumentgrupper är en slags solister, vilket gjort det till en favorit, inte minst bland de som spelar. Här är Béla Bartóks konsert för orkester.

Applåder från en mycket uppskattande publik i De Gärhallen i Norrköping. Och det var förstås Norrköpings symfoniorkester som spände bågen här under ledning av dirigenten Joana Carneiro i Béla Bartóks konsert för orkester. Och visst var det en av Franz Lehars populära melodier ur Glada änkan som Bartók lekte med i fjärde satsen. Konserten skrevs 1943 under Bartóks exil i USA efter en beställning av Sergej Koussevitzky och Bostons symfoniorkester och blev snart ett av hans mest omtyckta verk. Men Bartók fick dessvärre inte uppleva konsertens stora framgångar eftersom han gick bort bara 64 år gammal, knappt ett år efter att den hade uruppförts. Men han ler nog i sin himmel efter detta framförande från Norrköping 80 år senare. Och med det lämnar vi De Gärhallen i Norrköping för den här gången. Konserten spelades in den 26 september 2024 av musikproducent Diar Boscani och musiktekniker Erland von Heine. Det här är Sveriges Radio. Jag heter Francis Schocknesy och programmet heter Konsert i P2. Sista halvtimmen ska vi få mer musik av Béla Bartók, men nu blir det ett tidigare verk, hans andra stråkkvartett, som skrevs i Ungern mellan 1915 och 1917. Här kan vi höra Bartóks fascination för den ungerska folkmusiken med sin starka och komplexa rytmik och sina uttrycksfulla melodier. Enligt Bartóks tonsättarkollega Zoltán Kodály karakteriserar kvartettens melankoliska första sats ett lugnt liv, den livliga andra satsen glädje och den långsamma avslutande tredje satsen smärta, där vi påminns om att kvartetten faktiskt tillkom under första världskriget. De som ska spela för oss är den legendariska tjeckiska Tallich-kvartetten. Här är stråkkvartett nummer 2 av Béla Bartók.

0: Det här var applåder från en konsert i St. George's i engelska Bristol. Och det var Tallich-kvartetten som spelade Béla Bartóks stråkkvartett nummer 2 i A-moll. Sist i kvällens konsert i P2 som inleddes i De Geerhallen, där Norrköpings symfoniorkester bland annat bjöd på Prokofievs tredje pianokonsert med Lise de la Salle och även Bartóks konsert för orkester. Vill du lyssna igen skriver du bara konsert i P2 i sökrutan på Sveriges Radios hemsida eller i appen Sveriges Radio Play. Då hittar du ett helt smörgåsbord av konserter, inklusive denna. Kvällens producent var Diar Boscani och jag heter Francis Schocknesy.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
4: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
5: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik av Orlando Gibbons som levde på 1600-talet. Från början en tvåstämmig psalm med text. Här hörde vi den textlös med ensemblen King's Singers i ett arrangemang av deras countertenor Patrick Donachie. Musik från 1600-talet alltså, först i Musik mot midnatt. Jag som presenterar musiken heter Anders Klintevall.

mera vokalt i Musik mot midnatt, nu med text. Vi hörde den första sången ur Alleluja, tre sånger för blandad kör a cappella av ukrainaren Valentin Silvestrov.

Ensemble Correspondance från Lyon hörde vi här i ett mellanspel ur Marc-Antoine Charpentiers oratorium Judith från 1675.

preludium av den katalanske tonsättaren och pianisten Federico Mompou. Här spelade japanen Mao Fujita.

Seattle symfoniorkester med Bernard Shapiro som oboe-solist i Charles Tomlinson Griffiths Den vita påfågeln, The White Peacock, från 1917.

Walesiskan Grace Williams harpstycke Hiraeth. Ett walesiskt ord som betyder längtan, hemlängtan kanske. Spelade här gjorde Williams landsmaninna Gwendolyn Lear

Alexander De Pla hade skrivit detta filmtema hämtat ur filmen Flicka med pärlörhänge från 2003.

Den tredje och sista av Johannes Brahms violinsonater är från 1888. Här hörde vi den andra satsen med Jack Liebeck och Katja Apekisheva.

violinisten Janine Jansen tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra i en nocturne ur Ramchatcha Torians Maskerad.

Alexander Tansman, polsk-fransk tonsättare född i Łódź. Vi hörde andra satsen ur hans klarinettkonsert från 1957. Solist Jean-Marc Fessard.

Du kjærte en klær, en ljus trädgårdet pianostycke av Lili Boulanger. Spelade gjorde kinesiska superstjärnan Lang Lang.

ett avsnitt ur amerikanska tonsättaren Nico Miulis Hudson Cycle för harpa, komponerad som en bröllopsgåva till två vänner 2016. Lavinia Meyer spelade.

Verket för viola och orkester heter Tre arior sjungna ut genom fönstret, vänd mot berget Ararat. Skrivet av den armeniske tonsättaren Tigran Mansourian. Här hörde vi den amerikanska violasten Kim Kashkashian tillsammans med Boston Modern Orchestra Project.

0: Malena Ernemann tillsammans med Stefan Borgsten. Vi hörde Det himmelska landskapet av Bo Linde med text av Bo Zetterlind.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Andra satsen ur Concertino Pastoral av Erland von Koch. Vi hörde Manuela Wiesler på flöjt tillsammans med Musica Vitae.

Cantabile för orgel, hämtat ur Quatre pièces pour orc från 1911 av belgaren Josef Jongen. Spelade här gjorde organisten Heinz Peter Kortmann.

Kärlekstemat ur storfilmen Spartacus, regisserad av Stanley Kubrick 1960 med Kirk Douglas i titelrollen. Alex North hade skrivit musiken. Han var för övrigt Oscars nominerad 15 gånger men vann aldrig någon Oscars statyett.

ryske tonsättaren Vasilij Kalinikov är väl mest känd för sina två symfonier. Här hörde vi en stråkserenad i G-moll från 1891. Niederrheinische Sinfoniker spelade under ledning av Mikkel Kützon.

Detta notturno är hämtat ur Clara Schumanns Soirée Musicale, ursprungligen för piano. Musik från 1836 här i arrangemang för harpa, spelade, gjorde Magdalena Hoffmann.

Den franska Wanderer-trion med pianisten Vincent Koch, violinisten Jean-Marc Philippe Svaraya-Bedian och cellisten Raphael Pidou hörde vi här i en sats ur en pianotrio av Joseph Haydn.

det är huvudrollsinnehavaren Xerxes som här prisar skuggan under platanträdet där han sitter i denna berömda aria ur Händels Xerxes. Här sjöng Nathalie Stutzman.

cellisten Alexej Kiseljov och Sveriges Radios symfoniorkester i en vals sentimental av Peter Tchaikovsky.

BBCs symfoniorkester under Zachary Oramo. Vi hörde dem i två satser ur musiken Jean Sibelius skrev till Hjalmar Prokopés drama Belsassars gästabud.

Andra satsen, den flegmatiska satsen ur Carl Nielsens symfoni nummer 2, D4, temperamenten. Vi hörde Helsingborgs symfoniorkester under Andrew Mansi i denna symfoni från 1902. Och vi avrundar med ett körstycke av Edward Elgar, det är radiokören under Patrik Ringborg som sjunger Death on the Hills.

Välkommen till Notturno här i P2 som sänder natten igenom fram till klockan 6. Jag som presenterar musiken heter Mari Tuulikari. I nattens konsert väntar en inspelning från förra årets Östersjöfestival i Berwaldhallen. Esa-Pekka Salonen dirigerar radiosymfonikerna i Anton Bruckners fjärde symfoni. Och sopranen Asmik Grigorian Hövi i Richard Strauss fyra sista sånger. Konserten börjar om 2 timmar. Men innan dess musik av bland andra Haydn och Händel. Och vi inleder med Karol Rathaus.

Joel Erik Suben ledde Polens nationella symfoniorkester i Karol Rathaus preludium och gig i A-dur. Det här var musik skriven 1939. Karol Rathaus föddes i Polen och studerade bland andra för tonsättaren Franz Schreker.

Kotaro Fukuma spelade här sången Lärkan av Mikhail Klinka. Om nästa stycke har tonsättaren Ruth Kipps berättat att det kom till efter en hotellvistelse där hon under en hel natt lyssnade till ljuden från det närliggande havet.

Jonathan Bloxham led BBC's Walesiska nationalorkester i Ruth Kipps Seascape. Och här näst barockmästaren Georg Friedrich Händel. Vi hör arian Perché viva il caro sposo ur operan Rodrigo med sopranen Emma Kirkby.

Sopranen Emma Kirkby sjöng här Esilena Sarja Perché viva il caro sposo ur Händels opera Rodrigo. Andrew Massey dirigerade ensemblen Academy of Ancient Music. Och nu följer nutida musik från Frankrike. Tonsättaren heter Guillaume Connesson.

Hexagon-ensemblen framförde musik skriven av fransmannen Guillaume Connesson. Vi hörde en sextett som Connesson skrev för en nyårskonsert i Paris 1998. Men nu här i Notturno, Joseph Haydns symfoni nummer 26.

Det här var Joseph Haydns symfoni nummer 26 som har fått titeln Lamentazione. Stefan Soljom ledde Norska Radions orkester. Nästa tonsättare här i Notturno heter Paul Hindemith. Vi lyssnar till hans harpsonat.

Rita Constanzi spelade en harpsonat av Paul Hindemith som skrev sonaten bara några veckor efter att andra världskriget hade brutit ut. Och direkt därefter emigrerade Hindemith till USA. Härnäst Antonín Dvořáks symfoniska dikt Den gyllene spinnrocken.

Ilan Volkov ledde BBC:s skotska symfoniorkester i den gyllene spinrocken av Antonin Dvořák. Om cirka en halvtimme drar vi igång nattens konsert från förra årets Östersjöfestival i Berwaldhallen. Men först Ralph Vaughan Williams.

Här hörde vi Rafe Vaughan Williams kvintett i D-dur. En lista över medverkande musiker hittar du på vår hemsida sverigesradio.se/notturno. Och nu väntar nattens konsert. Esa-Pekka Salonen dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester.